when it comes to tabe nya hwa pe ya hore batho ba tlo tlhaba tshwere di thipanya na mo ba re ba kwa pe wa pe go lenga lo lama la ma ngwe go tsella ma o nna hwa pe ya catering e tebe tshwetse ke nna tsa hore he hwa pe ya bo mme ba khoro e e se se ngale nyalo la go hai ke nya ka la go destination e nya ka le nyalo la go risotto e sentse mo hai tsa o tlo tlhola bantse ba re ba pe ya ba le busy ba topetsa se ke sa sitse go yes sas ga re ka ba bona ka dikhibanya.